nante ɔsena me nyankopɔ ɛbɛma wo deɛ ahia mo ana wode yi wakoma so adeɛ awurade nyɛ ma wo ɔnyame tomfo